0: Kou bagay ka pase la. Mou obligé kampe jazz la parce que mou poko ke kontrol foufoun. Nou poko ke kontrol foufoun. Se mwen kwal zi nou sa foufoun ap regle nan bal la. Champagne ballon 9 pirèd côté de passé foufoun pa ka pa la. Cependant mwen wè foufoun. Mwen pral di nou sa foufoun ap regle nan mon oui. Ouè ça. Mwen pral di nou sa foufoun ap regle nan mon oui. C'est mwen ki wè foufoun. C'est mwen pral di nou fa foufoun ap regle nan bal la. Gade ça.
1: Gade foufoun ka pe danse nan foul la.
0: Gade di nou sa wèl.
1: Gade foufoun ka pe bloke nan bal la.
0: Ou meli.
1: Gade foufoun ka pe danse nan foul la.
0: Mais foufoun.
1: Gade foufoun ka pe bloke nan bal la.
0: Ouè foufoun.
1: Gade foufoun ka pe danse nan foul la.
0: Mais foufoun.